0: play me again.
1: Mwah. How's your head?
2: Oxygène. Il est minuit. Oxygène Radio.